Shamanga kakhulu ingomithi ngisize Nkosi ungipha amandla okubekezela umsakazo onamandla mkhulu FM 7.6 FM. Ungabhala lapha nje ku WhatsApp nje uthi nje ingoma ifise kudlalizwe zibe mbili singabiningi zibe mbili noma nje ubhale nje noma ungene mwenzi 033 342 3970 uthi mfundisi cela ungidlalele le ngoma 033 342 3970 noma ungene mwenzi 033 342 3970 noma nje ubhale WhatsApp 062 3151986 uthi mfundisi ngicela ukudlala le ngoma noma ubhale